0: محفل قوالي راديو 786 100.4 FM ستيريو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار, ویری کیپیبل, ڈیڈیکیٹڈ اینڈ آلویز ہیز اے اسمائلنگ فیس ہمارے ٹیکنیشین صاحب شبیر جیکبز. آج ہے 4 تاریخ محرم کی, اور آج 21 جون 2026, اور 1448 شروع ہو چکا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے ایک طلب کرتے ہیں, تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت. بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو محروم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے, میرے مولا کرم ہو کرم.

پروگرام کا آغاز اس خوبصورت حمد کے ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے سب کو قائم رکھنے والے میرے اللہ, ہم تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. ہم تمام معاملات کو درست فرما اور ہمارے کو ایک پل بھی اکیلا نہ چھوڑنا. او ایبل لنگ سسٹینر بائی آل یور مرسی آئی سیک ہیلپ سیٹ رائٹ آل مائی افیئرز اینڈ ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی سیلف ایون فار دا بلنک آف این آئی. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس خوبصورت دین میں پیدا ہوئے ہیں. 1448 آ چکا ہے اور ہم اس کی رحم کی بھیک مانگتے ہیں. تو اگلا کلام ٹوٹا ہوا بندہ ہو یا اللہ.

بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رب العالمین ہمیں تو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما, ہمیں دنیا صرف ضرورت کے مطابق عطا فرما, ساری فکر آخرت کے عطا فرما. دنیا راضی ہو یا نہ ہو, بس تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے خطاؤں کو معاف کر, ہمارے قلوب کو بغض و نفاق سے پاک فرما اور ہماری نیک خواہشوں کو پورا فرما. میسج آیا ہے ہمارے پیارے اسلم صاحب اور رخشان آپا سے جو کہتے ہیں, السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگس ٹو کرن سا چوگلی انجوائنگ صفیہ چوائس سلیکشنز, الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فورگیٹنگ صفیہ آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, اینڈ آمین ٹو آل صفیہ بیوٹیفل دعاز. اور میری پیاری پیاری ستارہ جو شائننگ اسٹار ہے ہمارے ریڈیو اسٹیشن کی, کہتی ہے السلام علیکم محفل قوالی, آئی ٹرسٹ یو ویل, اینڈ برتھ ڈے گریٹنگس, فرسٹلی بلیٹڈ برتھ ڈے گریٹنگس ٹو مائی برادر نور الحسن ہو سیلیبریٹڈ ہز 61st برتھ ڈے آن وینسڈے دا 17th آف جون. بھائی یو آر ٹرولی این امیزنگ فادر, سن اینڈ برادر, مائی دعا فار یو از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ گرانٹ یو all your duas and wishes, and you're not just my brother but you took the role of a dad in so many ways. We love you immensely. And the second greeting goes to a lovely lady who is strong and fiercely, and that is our beloved mom Latifa Khalfi, who celebrates her 85th birthday today. We are truly blessed to have a mom like mommy. No matter how ill or in pain you are, you always worry about us. Our dua is that Allah subhanahu wa ta'ala grant mom everything that is good in dunya and akhirah. Ameen. We appreciate mom more than mommy will realize. We love you and appreciate everything mommy does for us. And this message comes from your son Nurul Hassan, daughter Sitara, and granddaughter Ilham. And Sitara pa, bahut bahut mubarak ho ammi ki salgirah ke liye aur aapke bhai ki salgirah ke liye. Hamari dua hai Allah taala aapki walida ko hamesha khush rakhe, sehat tandrusti de, اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ پہ رہے, یہ ہماری دعا ہے. تو اگلا کلام ہے, میرا رب کافی ہے.

بہت ہی خوبصورت کلام. اور میں ابھی شبیر کو یہ سمجھا رہی تھی کہ دنیا کی اس نفسا نفسی کے دور میں اگر کوئی ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہے ہمارا رب. بے شک یا رب تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے, اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہمارے خواہشوں سے کہیں بہتر ہے. ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے بہتری کا بس ہو, اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما. اے اللہ, پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے, اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ, تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. جی ہاں, کافی جنازے ہوئے ہیں. ہمارے ریاض مکری صاحب کے سسرے بھی انتقال ہوئے ہیں, عبداللطیف دلوی صاحب بھی, اور محسن جمال صاحب, کافی جنازے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ مرحوموں کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے جنت میں. یہ دعا ہے سب مرحوموں کے لیے. اگلا کلام ہے, چاند نکلا ہے محرم کا.

بے شک چاند نکلا ہے محرم کا. ہم 1448 میں داخل ہو چکے ہیں. محرم اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں. ان کے جو عبادت کرتے ہیں ان کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں. اور محرم کا چاند جب نکلتا ہے تو نیا سال ہوتا ہے ہمارے لیے. لیکن اس مہینے میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ. اور اس مہینے میں روزہ رکھنا اور صدقہ دینا، جو بھی عبادت، قرآن پڑھنا جو ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے بہت ثواب ہے. محرم کے مہینے کا 10 تاریخ عاشورہ کہتے ہیں. اس دن عراق کی کربلا میں ایک اتہاس، مطلب بہت ہی بڑی جنگ ہوئی تھی اور ایک طرف تھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور دوسری طرف یزید نام کا ظالم بادشاہ تھا. تو اگلا کلام محرم کا مہینہ.

بہت ہی خوبصورت کلام سلیم سلیمان صاحب کی آواز میں. محمد رضا صاحب بہت پروگرام پسند کرے, اور میری پیاری بہن رشیدہ, جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں, ہم مسلمان آپس میں شیعہ سنی کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں. کیوں؟ کیا نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ اور جو جنگ ہوئی تھی, ایک طرف تھے 72 لوگ اور دوسری طرف تھے بڑے قافلے, لیکن ہمارے نبی کے نواسے شہید ہوئے تھے. تو اگلا کلام ہے کربلا کی یاد.

کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا, مردوں نے حق اور صبر کو تھامے رکھا, عورتوں نے پردہ اور حیا کو سجائے رکھا, اسی میں کربلا کا پیغام بسا ہے.

0: کربلا.
1: بے شک کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم حق اور صبر پر رہے. حق اگر کوئی ہمارا چھین رہا ہے تو ہم اس کے لیے لڑے, ظلم سے لڑے, لیکن ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے صبر ڈالے کہ ہم اس کے دیے ہوئے طریقے سے لڑے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. تو اگلا کلام ہماری پیاری زبیدہ آپا بھی پروگرام بہت پسند کر رہی ہے, اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, اپنی حوصلہ افزائی کا, اور محمد رضا صاحب جو چائنا سے آڈیو سٹریم کرتے ہیں. تو ان کے لیے اگلا کلام ہے حسین.

جی اور جی جو کلام مرحوم شعیب محمود صاحب نے پڑھا ان کے لیرکس لکھی تھی مرحوم شفیع صدیقی صاحب نے. اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. آمین.

بے شک کربلا کی شان ہے حسین, اگر کربلا نہ ہوتا تو شاید ہم بھی نہ ہوتے. میسج آیا ہے میری پیاری بہن بسنتی, جس کے ہم کہتے ہیں وہ انانمس رہنا چاہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیہ پا اینڈ دا ٹیم ایز ویل ایز دا لسنرز, صفیہ پا, یور وائس اینڈ دا نعت یو چوز ہیو بین سچ اے کمفرٹ ٹو نائٹ. یو ہیو اے وے آف میکنگ ریڈیو 786 فیل لائک ہوم, لائک سم ونز ہولڈنگ دعا فار آل آف اس. جزاک اللہ خیر فار دا پیس یو برنگ تھرو ایوری قوالی ہم نعت میں. اللہ ریوارڈ یو ابنڈنٹلی اینڈ کیپ یور وائس پلیس. فرام اے گریٹفل لسنر بسنتی, جزاک اللہ خیر. میرے آنکھ میں آنسو آ گئے اور میں رونا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور پلیز میرے لیے دعا کرتے رہیں, میرے بچوں کے لیے, ہمارے ٹیکنیشین صاحب شبیر جیکبس کے لیے, اور ہمارے ریڈیو 786 اسٹاف اور مینجمنٹ کے لیے بھی. تو اگلا کلام بھی ہے نانا بی بی مثال.

جی ہاں نانا بھی بے مثال, نواسا بھی بے مثال. بے شک بہت ہی خوبصورت شام ہے. آج پہلا اتوار ہے محرم مہینے کا, 1448 ہم نئے سال میں آئے ہیں, اور یہ آنے والا سال اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشیاں لائے, برکت لائے, عافیت اور سکون. آج کل سکون نہیں ملتا ہے, سکون بہت مہنگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں سکون لائے, چین برکت لائے. اور یہ سال آیا ہے کافی لوگوں کے لیے غمگین. ہمارے اسماعیل صاحب جو ریاض مکری صاحب کے سسرے, عبداللطیف تلوی اور محسن جمال صاحب, اور کافی جنازے جو ہوئے ہیں, میں بہت نام نہیں لے سکتی, تو اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کا جانا یہ ایک اللہ کی مرضی تھی اور ہم انہیں نہیں روک پائے, لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. خاص کر ہمارے عبداللطیف تلوی چچا جو بہت ہی اچھے انسان تھے, بہت اچھے شوہر تھے, بہت اچھے باپ تھے, اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. تو ان کے لیے میں سب کے لیے یہ کلام ضرور پلے کروں گی, طاہر چشتی صاحب کی آواز میں, ماں باپ کا رتبہ.

بے شک باپ باپ ہوتا ہے، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. اس خوبصورت شام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پروگرام کو بڑھا رہے ہیں، اور اگلا کلام ہم نے غزل سیگمنٹ میں لیا ہے، جانے والے میرے ہر سوچ میں رہنا.